大家注意安全，总之大家救火！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶！赵晶